آکاشوانی بود. سنجد تکنی شنیده شد. نمستار. راشتوپتی دروپدی مرمولوی گیتالی راشتوپتی بابن ما باش به 1024 مده چانسک جتیا پرتشتیت ملانو بوونه پدمو پرسکارتی سنمانید کرد. راشتوپتی نهستی می

اعتماد به افسر دیگه حتی یکم بیشتر برای دل محمود نصفر در همه سمایی آشه برسیان تشور کمار منجو برسن فرم دلی که تک نعجید من

19 فیلم خبر جبهه فیلم آوانت رو آگید زده انا حتی سوایی لطنگش فیلم از فرما فیلم سیان گید

باشه، حتی که وای باشه موبایل اداره باشه کار میره که دیگه نمیدی تو مجبور بوده که آنچه نجاتی میرسی دور بشه باشه تا تو فریاد نده بشه باشه تری جو آدی کاری من نیه که سنتوش نتای تو گجرات راجی ام آو باندی نبود نه سی دی ارجی که اپیل کری نیا مور بشه باشه فون نمبر 0739 2534 شو تمہیں جانا چکے پی